soave mwen pouje a Tege yon fwa Li te malade Li pase 12 an Li pat kapab geri Tout kote lale Li pat jwen gerizan Li te kouche Li te malade Non mwen mwen mwen